0: Имя профессора Мориса Фридберга хорошо знакомо слушателям нашей программы.
1: Neben den eigentlichen Programmen von Radio Free Europe, Radio Liberty, waren anlassbezogen immer mal wieder spezielle Stationen und Programme aktiv. Die erste derartige Station war Radio Free Afghanistan.
2: Da, Azad Afghanistan, Radio da. دلوی او بخون که خدای پنامه قدرمنو اوریدونکو دا آزاد افغانستان رادیو دا پختو جبه لمرانه نیم ساته خپرونه تا پر دیر مینه تاسی تا خرق لستویم دا آزاد افغانستان رادیو چه دا آزاد اروپا او آزاده دا رادیو پا چوکات که جوره شوی یو اندول بخنه قوارم د آزاد افغانستان رادیو چې د آزاد اروپا او آزادۍ د رادیو په چوکاټ کې جوړه شوې یو خپلواکه او غیر انتفاعي مؤسسه ده چې د امریکې د متحده ایالاتو د کانګرس لخوا تمویلیږي د آزاد افغانستان رادیو د خپرونو هدف د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه مهمو او انډول خبرونو او معلوماتو وړاندې کول دي د آزاد افغانستان رادیو خپرونې په پښتو او دری ژبو خپریږي د دې خپرونو وخت او سپیبه د خپرونې په ترڅ کې خپاره شي
3: رادیو افغانستان آزاد برنامه دری
1: Dieses Programm startete erstmals am 1. Oktober 1985 mit Sendungen in Dari und Paschtu für das damals von der Sowjetunion besetzte Land am Hindukusch. Nach dem Ende der sowjetischen Besatzung und der Normalisierung des Lebens in Afghanistan endeten die Sendungen 1993. Nach den Anschlägen des 11. September 2001 und der anschließenden Invasion der US-Streitkräfte in Afghanistan startete Radio Free Afghanistan Anfang 2002 als Radio Asadi neu.
4: در ازادی رادیو قدرمن دوستان و السلام علیکم ستری مستعین در جمع مبارک و رسده در دیال سوا پینزه نوی هجری مریز کال در میزان دو همه ده د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 23 سره برابر ده تاسو به زموږ خبرونه د نن ورځې د ماښام تر 2 بجو پورې اورئ